Ulubana vanu gini. Nume makibola nkani gini nge mambia. Ishuti nume alitodewa. Ukulogonji. Ukulogombeni. Kanirene.